0: Мелодия. Мелодия.
1: Радио Мелодия.
2: I could stay awake just to hear.